0: tăng thiết là so à rong bằng bát thi po là so à thi bằng bằng à thi bằng cái pon ye tum do ro amu bằng cái là pen à so amu bằng cái dawai phan kaprek kaprek department tum tapon là pen dawai company tum tapon là son là si yong si nang li yong si hector si ma chỉ report phát thì un lúc là tăng tới đi tum là so à siluka long bên mi और ए पिन क्लेम क्लिपिन पेन से ली निकान सी पेन वार साई के लॉन्ग ई पन बंगेला डाक्टा इन लॉन्ग लॉन्ग ले खाली दो प्लुत ले सो आ दिम में तमे ला अमुहुम चस तमे इसी वार साई के लॉन्ग ई दुलो है ला ता पेन आना तंका डुपोला बंगता ला सोन से गवर्नमेंट तुम ठीक लो ला पेन ला सो सिलुका बंके इने के पु थैंक पी योंग योंग गलीला बंके dawai phanse bang en lo la am athi se la ke la san lo la pen uli tum mi thang ta jung jung pusta me pine ke so pine pasta me la bang ke kar bitum ta enda muni tum ta ya la silka bang alam thil an chalo
1: Tante si Luca claim kar che ke ni ko ana PC ke thepo.
0: Tum ke e chok pen ke nen kan ner kep pen anti tik ke la tum ke pang phar phe इनका नर कैप एन अनलो तेल तुम बंग के आपको ला सो थिंग पी के पिने मती डी फेक ओ मती अंगे ला सो थिंग पी बंग के निकान सिर कैप अन पेन होते पंग फार पो पाथी पो इनके ला के इसी के इनकी इनकेट पेन पजोक नहीं बंग के आवर थांग अलाम अवे है ला बंग के थे नंग लियों से है मधुंग यों से जी ए जी पिने ने पुलोते ला बंग के अब इसी कोई के aka prek pena kisunga velaki munit penta ve inki penta ve la hanve ben ba bi to mang mang ke lage la so asilika ro mang la so athe phansi ke klopa se ton the bi tilo la sela bi ben ka pajog yi bang putha kan chalo la tum mang ke
1: siluka kente lang un ma
0: lang un lang ong ning rong ong pen ing long ta la tum ke la son are pinine ing long bin lote rong da thi upo chom da thi upo la tung
1: Siluka ki ege kupi pia le si long po.
0: Silika ki ege la lo ale bangke la lo isi bangke dawai lo la pen isi bangke itum ale do bangke la lo hai. Yong se silika cho i ulo plo dang te adang yong se thi ulo plo te abusta busta pen dolo plo ten bang. Kompani tum bang po, kompani tum pon po lo ke. Ke la so tangkai tum long po la ke awar sai dog lo dag long po manti la pen la so a mu bang ta lo a lo a long pre ki tum a be chu bu nai thu po a klim da ko tum chu pari thu lu pu ra dang te rong suri pho truck ma suri cap chu pari thu lo te la ke forest department tum bang pon po la so a long sta mi tum bang ke la ke isia ke reng awar sai lo a mu ta jor long la a klim da jor long la so na hor mun ha la ke
1: Tang te amuge ko an si ador
0: amu ma ke ni ligi nam pening nam nam ke ili nam bang si akreng he aro si reng koi koi se nam lo
1: anke nang lia thege chu jor ke ko an an ador penani
0: a thege la so akreng si ni la so teng si yor pu la lo la tum long nam paru si reng koi lo la so aklim se ni li mang yor thu lo he aklim la tum mang ke mi gunya teng an ge purin de la mo a puli bang he la tum ge लतुम के क्रिप हो क्रिप ट्रक कोइ लसन से पिने ल लतुम के अदर लतुम के अदर कम छ रंग
1: रंग रंग पेन ल है
0: रंग रंग पेन
1: तन तिन आं दि अमु के हिथि बेन से के वन वन लबु सन म
0: हिथि पेन गली ने लि म के लसन रंग सर रंग से ल है बा मु बं के पांग रूम था उप प पांग रूम प म ति दि ल पेन ल दक कवे हार्मोन बं के नीली उदली से नम प हनम का उदली है हदक से हदक नर्सरी थे पिक मत हदक कुपिया मुमनांग लिग नहीं हदक लोंग लो हदक से नीली अनम बम से वन बम यल
1: नंग ली करचे आई थिंक बी आई क्लेम ला पेन नंग ली के ए आई थिंक पी ला हाई के नंग ली जोर पोपलो ते बैंग दोंग नंग ली लोंग के बैंग पेन अंकार जुमा नंग के हैंग मा माते नंग ली दोंग का तिरवा लो मा
0: ओ नीली था का तिरवा दो जिंजे थे का तुम भने ला बगान के क्लेम तुम दो दो मती दी là hệ thống là bên bang ta năng duy po năng lang po non bang ki là phun long phần là upload system để đặt system để thay long phần mà thì bang vàng po pon po là sao này là là sẽ là hai hòn bang ki claim bang ki ni lida đây hệ cái đó về tôi là số